Siabonga UFM. Nanya ubusi waga pepeta udi hashtag sidumisa nawe Rev Lee M. Amen. Walenge kamelo draga se. Wagiti tanda TGL Mngobe utike hashtag sidumisa ingosi. Udisibonga izingosi.

nangulani hayi msakazi kulalela udlala ingoma ezimnandi ngicela khona kulaba ulombo ushoba ulinsimbi ujolide shabshab usithanda sami ubukeka nazonke izilomo ushe laphana ubhowa kandlovu kulaphana ethafuleni ngiyambona lana ulombo sekhona sekuqalelekile soza kwena lombo.

Alright, nangu lao njenje tumtumi apila mpeza kisha wensako aiwe ungashawa inyoka ipuma kwe fridge yangazi itati notice nje imfundiso zabazali nga wangfeli nawe nje ngilalezi ngoma zako skoko sam njena banu tlengi unyanisa mafakatini enzaete enzaete kutitanko hozi ungashawa inyoka ipuma kwe fridge.